0: karo aku ojumo re
1: ibola chi onye oma na egenti kubochi ta mitara gi mkpuru oma
2: jamaa barkanmu da asuba mune muku pata samurana mai tarin albar